0: Arriwang ta nang li tumpan isi ajay mek nang wan pi la son thot si pini si tamme nang li tumpan isi ajay mek nang wan pi lo Arniwang nang li tumpan nang wan pi la puson han lo kachar dia mu pen cheng lo la pen kapre kapre ga jay mek si tamme nang wan pi do la si pini mangke mate nili tum studio long ko cho phapon la ke inut nong nam che thang long alun se po che parjan bang phu an par ta music composer maduta kali la ke arang li phan rata tum ka chini la ke se kathar mate Sarsing inti kathar lasi nangli phan dak ke bang po churupi ganlo sar kardom
1: ruang thu aben kardom radio karjuara ra phananta neli se kathar hin ben kadoi han ningkang sam kardom pajirlo lapen nali tu hanta churulo neli phan pini la sonawar sai nege pek pon po
0: lasi sar ke cheng si nangli phan nangka ri ke lahan lo nangli ta inut hon sere angbong pen nongche thang klong abang phuiglo nangli ke lunsepo cheparjan bangphu anpar ta inut music composer mate mirdong prakso kasemara bangphu lasi nangli nangche thanik tha ko son ku pikama tha pen lapen comment tu ben si nangli lun ki lun ning ke hang iglo lapen comment tu ning kan ben si nangli studio long lun ke thap ke cheng iglo nangli radio ka jura tum phan che thanik ji ma
1: lun kilun kang cheng blutang te ningke hangke cheng blutang te nili ha bihek pen nili bihek meta lun ke lun pik sita mehala sur isya ke mang bang awe nili thelote lun se po manji aso ke mang bang awe sita lun ke lun ning hang pik aso ke hang pik ge joine pe nili 2006 aning kanan bang nili hala sur ke newspaper arling daily pudo hala long si advertise thak long lo voice of karbiang long diphulong kache patte doji la so news thek long mat nile tumarong nili mehai lo master do rup singh timung alang lisi la so paper ke lang pe nili hemwang lun ki lun aning hang up nang chini dan mati
0: kala
1: ka amala so posila so paper wang pe nili long wang lo lun che patte dunui la so bang nang puman nili ta hala so ning kan mesi lun kache patte dun ki dun lo mat la so hut mesi lun sepo manji wake mange ke dolang la so prange ni lige lon se puge manji peneji phomanga ning matha the la pen ki lun ke cheng lo ke che patte long amat nili jir poinu do boro munit bisesor alang li phan banga ko nili si hang nam thulo mat anili tum che chini dar mati alang ta lun ning hang o nili ta hang o ama si nili damat hala phan ta nili la son thot si nili ta thanam lo je lun ka che patte do itum dun nang ji আমার লু নাং লুন লো মাহাল সহুদ হালা নীল জিরুপো বংশি কেচেং সিয়ানং এ লং লো নীলি বাং সেকেন্ড প্রাইজ হালা সহুদ নন গ্যালেক্সি হুলটা ননসং গালিলাং হালো বান হুলাং রাক্সি ফাইনাল বাং এ দোলো মানিলি সেকেন্ড আনকে উন্দুল লো লাপেন সি লুন কিলুন বাং এ নিং কে হাং লো কাং চেং লো
0: চেং লো 2006

0: इंग्लिश लोन जा मैं के लपान से कांता निकलो लाके आकाश शिवानी डिफो नॉन आर्जुक से नंग तोगलंग अजय मैं तोगलंग अजय मैं के लोन नॉन आर्जुक माचुलंग आर्जुक लोंग पो बिदा प्रवेश लपन राइट एजुकेशन अपुटा सर एंधोनी इंटी लपन हुडबंग सेंकान के मैं इंटी पियंग बंग चेहो चिपो
1: Ilitum anutin abang pu bang setami ke Charlie kedo kenang sot. Lasi labang so ke Charlie ahin ke perang dun cia pan pura. Ilitum pan sorkar ahin pen asona son ang ke pitik pido. Lasi labang so putak cihut ceput pon cia pan pura. Nilitum akashwani di pu ahin pen tan bang pan kacu papondo. Alang li lake sar andhani ingti. Alang li setami nilitum kacu papona ting pen non studio long nang li gerlo. Lassi sir, nilitum akashwani dipua hinpen nang lipan korwang thulapen kardom pajariklo.
2: Kardom.
1: Tangte sir, kiching si nang li ke klem ke dama puthak mati nang li saya puthak chethanik chima.
2: Toh choro lo, ake hai pi nilipan ang karjo apot. Nilimen ke andhani ingti, nili non amat ke difurong manjar si do ikbom. Lapen nili non ke klemik bom asai ke nili teacher asai si klem bom, thanbang asai si klem bom, lapen block resource person, BRP. Lumbajong block along tanili BRP asai ta klem ik bom, non amat. Lapen thu.

lun bana ja megalong pen adan thu rojoni ti mang bi pen kilun arjuk sinang alun lamte chesong ka pangtang